0: Mamam, alfatanku.
1: Yenzo troko naruka numa raburon wey barahar bar khokenar qoso inna subah mama no ko ikogon wakina kan la mission la warti lo kon tontun iban kam no senaruka dindikine insina ka pratente win la warti laifa antum yin gabi ganna wey nukani okuna la kar kanuma in ko gonu uno do folonku la kar kanuma in ko te kahima je ya yin gabi ganna wey nukani odo khamme yin ganna kwa romiya do wadanyi anunu ya manaruka ganna totuma la kar kanyo na yoda na ke baka sina in ko gonu binni za ku ton ka kwe na lome do khamme Noben ka kulpa ikiu ne uka unu fratente unu la awitila diga. Konsen de miniska ntebi, yi unga nakwe naruka unu minisio unu kumona. Fagi tutuma na aziri no gayo indo wakame. Lupi mejan unu la awitila nye hantum, doa ni odo wakame i bene gano wakuna. Boru weki ninka fokuwe kogo unu kanna no daragia wanu anyo gradiona, kolonela, leutuna, kolonela. Daraja uka nduduna. La wati la diga nwaba inika diya kweneme. Ibala wanu wanu ubol kari udoka me. Nguin nori uka ngonu kukungana. Deya anonoyo abakwebe ino baturi andu idunteo anwijiri waranza. Kutine lose watu nye hantum. Bak tekniki doka me. Nasara jiru binka na uwaran kaki ni duo. Zama eka ngonu kukwe nteke dubu iga na boro zongu bongu. La busolo nwi la wati la nye hantum. Lukuturu doka me. Zabora gonu kuzenya kwe lukuturu. Makinoro na kagina nsuga kwe babu. Nye di mwin seni igana kwe ohun zaya. Zade ndekwe naboro lukotoro sasa bongo ayima magunano. Sade bukata biyao ahindikate. Duwane odo wakame mwin harukusu direktor general teji yano raufu malihosu. Prefe odo wakame ni ingana kwe teji. Rumiyadu wadayin ayaka guna gunote ya anabarugi ote. Dekrita infuwe la watila nye hantum. Ibene ganna kuna. Noro adaka gunobanna ya katonton. Zagu san zonfa kulpeiga zagu san iyaku nye nontonton kwa ukina wipu sana. Togo naruka bene. Halika walihi noma inko gonu. Mwagine kuwe ma inko gonu mbini. Lome naruka kutonu. Halika walihi noka unho. Bwe ma inkate eka ima la watila na kulpe ilamba. Dwa ni odo wakame. Mwin deje. Direktor general te ikanza. Nye no kolonel. Dr. Rofu Malihosu Abdu Ibene do khame nasara jirubinka na waranka kinniye kakwe nasara jirubinka na waranka kinni iga belen mu ogine peyo niya kanguna nyeno tontoni ayini kate ekahima gusanzon fakul peiga za gusan iye na banna bak do khame nasara jirubinka na waranka kinni do anwi solun wi haraka wanwaniyo ngon ko te kutondo kame la nation wi la wati la nye hantum ilu kotoroyo la karkado mai ko gonu za borago nku zenye nyen pe nara maki ase noru magi Sigina maduka babu ingana kwe tiga agonu kuki au dede zene di tonu mfo ayima makwe babu no jina maduko noruse nite zaku tonu kakwe na lome doka me ingana kwe tigi romiyadu wadayi angu unoka ate lakar kanyo na kukusine ino nakire yoda la waritila kulpa ilamba bine ungo mnansi za milia waranka nyena adam kibugo doka me harikiriki nalakiriki kurana ayinko gonu kibugo kuna nasara yirubinka na waranka kinido norukanza Bine win noro adaka do kame. Guno banna akwe za milia dubu taki na waku kinidu. Dinamize mfu win la wati la nyino iba bini na. Konseye de minis kante bi. Yin winganna kwe naruka win minis yo na win kumu kante bi. La arwaka soa na baturi andu idunte wa win jibrinzante. La sa wano wani ukanza. Bili mwom prefeo win barigi do kame. La wati la akulpa ilamba. Weboroyo. Zade weborogonu kiebu kene. Alika kwe nambeni kwa wiki na terminal. Badala. Anayima weboroyo ni makimbana. Kiebu. Udokame. Sabu yoka bame gonu kusabu na mekine ka morisa nsuga aza. Nwaba inika akulpa ikiu la wati la diga. Abdel Bashir Dansu nye gonu kwe ungana kwa yetegi fome. Kasima nako kari wanu wani yoka gonu kuza gayo indokame. Bine inzi okulpa ima inika huna soki bona. Nye inzi utulukuna konu mwara borum weboro harboro kukye narkusu o la misio. La wati lo soo soo noo sensu ni kabisa naya. San naba nye na yu gonu kumwara bame kulpa isede ya kusuba aruzumana.
0: Jibrila Bukari Mama Alfatonku Nana la bariti
2: Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune à
3: J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient.

0: wete dei dodonu to sezo atoleton
1: nyonu zagbe ezenego edo aidosun hwe afo kwa tonu kundopo gotome meti hoton hota klenkle undo to tole emi mime bi mima fon gandia hota klenkle un egbeton mi abesi hoja ma fraterniteji ewa unado ma kweton jibodo gbeji zoni ezunwe ede bonto edo afrika hwe kwa jile meon romia do wada yo do gado lamenu ali egosi kutonu boyi lome eme hoja maria unabodo gan hoi tresi kleso ewa yeton ache kwa dozo gbeji bodo nunu konkonton jiwe azona besi yon ewa inso reto vilero doko e inso si aloene bo teton medo kwa enak bebo vimiton yonu vile edo kwa sizyem me kakai je terminal do azome kwe lisi meton leo sonasu azome kwa dea bonu kwa jen enade liva do poton nume enado azonjewe bona idoto kwe mado nukonton le pou le sou intelligence le mon jen elede yin to bon la gran preve wewele sedo to kon wewele mene bo kolonel abudu raufo male khoswa eso enu deje denu zowa kwe duanu beneto tonu hoja ema jakpata eto egbe ya wando ma kwe ton jibudo we ma plon plon bo mon sore mede meon achepi pa wada iton nagbe bo vimi ton yon le edu college le sonasu azome kode ya bukare go alo nuklo iji alabo kwele hoja ema le ya wanabudo azonje nuku miya miya bo watoto kwe ujansu o edi liva lukpoton bo na wwene mele gana hoja ema labu sol eton egbe e a wana do we ba kwe ton jibudo ey abuja niyame odo waga dugupo wada idren afonu begizoni ton reyi lume kodo abidja akpo hoja ema le a wana bodo ache wiba wada iton le huzu nukumenu togbozo waten prefetu ile hoja ema kotidien l'observateur eton egbe e a wana do we ma kwe ton jibudo gan hoi tresi kwe so ewa yeton eso gbeta ken gege nou soren to vilero doko e mino yodo social e bokale de yi medele do tendele me hoja ema le a wana bodo tenpon bak e azo kwiti kwiti u waton do bene on e ru tenpon ito kandida digba owe afa aton afa we kaweko 9500 kandida we do gbe inu nou kambio ze alodo wana pratik le we hoja ema le ruti e ton ekbe e a wana do ma kwe ton jibodo bene to miton liva dopo emli yawe ezerote bonato wwen megan ache pipa wada iton dogan lamenu doto kwe a khosu ton le hoja ema le a wana bodo e gosi hodok poti mikronu bo wato gang basa marina klodisi yao ewa ache pipa wada iton men bonade bene to okarek be obi hoja ema nasiara eto ekbe e a wado ma kwe ton jibodo luto re lome do migon ton de temesi wevi yuwe gan hoito minisu konse ele kade taon nwe hoja ema nasiara kambiyo ekbe de bo hoja ema nasiara lukpo ele a kambiyo do nabiwe to gami ton hokole konon du do suza vifo dokpo bodo hojo hoa inbo mi kambiyo bo minamon foto talonton ya ikpo do su grotokpo do hoja ema men bodo dofo hota kreun kreun ekbe ton mi a foto hoja ema dabaru ji ewa wando ema kwe ton jibodo e edonu mi do sore to vile do doko dat bon fi gege yo wada ito ak patonu mi bokado didi we hoja ema le a wana bodo keze zan e zelote nou ati tuntun do bede to mi tome on azo kwe es jds o ati afode mwwe etun do kwalaku kota kreun kreun ekbe ton kresyen vosetien ewe do mwji bo mesen to mi ton François Dosu, Dosu Medjome Sessin Kwena, Bohanumi, Bodo, Eniboy.

Assalamu alaikum. Yenzi otroku narukanu moroboru. Bama no kwe kogonu kano kila akreitiga. Ifo yon toba me kulpa iga. Hindu kogonu na. La misi na saragiru rubinka na warankachi nidu. Andu idunte. Anwingi uritaki ntega no igonu sanaba. Yina igonu kumware ba me kulpa ise. Nogo be hukuna mitega ikingbete. No ya aguna nomu iradio. No ya ba ikekte. Eka udira eka asudira. Sabo na apweko barayo. Mogine kwe na apweko waro. Nwewe apweko gunu wakti na kai mainki. Insa uka yoba mogine kwe uka yoba ahini kate. Nwabine di kasi manna. Imu gomna site ika agoro. Nia wanwani uka aza. Zaga yu indoa kame alfario. Kie bukunize webaroyo zandepe. Kie bugu asawaka uki na sekonde. Rebine lisi odoa kame. Koleji odoa kame na. Baka aga ale mabini. Badala msubana. Anizante ya kadi kasi manna lukutro odoa kame kwene. Baba rogo nuko zenu zedi ama masu ya makwena aratamata mabon unono buyo nusubi makise manorugu sangina maruka kwe babu au gumuna nsiki au masinta kwe babu tamata magina diri kwe babu noruka kakukorobana sokinu halma makimakin norugu sangina maruka kwe babu anate deiba khabu yisubi eni biri kwene konseye de minisi doka me prefeti yegyo kanzaza kwa kune edo sakuru asumanaro anukoboro na wabu naro alai wabu naro igu nuko marikeni na girima akona fadali naro akienena ni ukawu isu ubeni la sabu tutuma gunuka nza kibu gubu mwodo wakame baka agari ngisika ahima kibu gubu nuka lakiriki debine pompi ariosi madanda ni ukawu isu ubeni ni ya meki nuna nuyo kakweko gunu ikwaroku na iganoku na yafono nte abori iba yini kaki sai sabu ba me mama info lamba yeno 0144 70 44 44 radio fratente 96.5 za khanda baga nogo nuko amugaru fefeti la foka guni kamiga ima zanose sai nuka yikte nal kawlika kin kai si onhine bila arbaka so na batri hondu

0: ene me khoton to mi to agban le ene fi mi kan agban bi o teme teme yo mi anse mi do kunde joseph ni sa agban bi pinpin we yo e ne lo clean tin sa ro ala gadon e mama xavier bi o sin yo karo rose kwaro bani kan idon mi kan tun do mi jile ales kwafi da pato an pa sakete fun yere panun won na ka khwero ala ga ne pa khoto ere re lo mi de kuri no e panun kon mi ze plein air o sinangu don bo ran ran mi e ko ina jaka wa kan do to gan super seringo Peru gara odoire rambaran khoto mi me imeboro rambaran khoto mboro kana gbe na sem do rezo rapide nou kon mi daje no wa guza na jumanu lo fine gon mi dinde rezo rapide ou vle fine on mi amo yedo adi siji fine edo wa khawan mi edesu do khaye to fine mi kale total ba ka me jinwe boyi gan yon ko ade kun vista han mi to ra si eto bo edo wa mi edo khaye to fine lo o cheje gban ton konfine moro po ajin madame dorano mama marete suo hamiton ka hanro asieton debu aye albeka nu mi jo ko si pono ko enti bona ton e dobo ko ngbe o koro gba sa ku da pesan gba sa ajidan mi je dodo yangon amon mera ko ti se alors tu ro jinwe e tenpo ka bo fine dion e gobi boko gobo ko bembe o fine mai ro dodo e togba e ro o sisin e ro fine dion we a e o nu kon yeton ni ko jobe fine din dogban toero jujo lo fine ufele rumi kan to ran ko bio mama marete ufine boro o ran wanu mi ran bana khoto mi yeno jire mi o ran bana kho bunu mi lo ganon sin sara meto mi man bana wa ofi ganon be sin o dero ijo wa kan da kweso ebra udo o bio ganon metro lo wa hun mi bezak yo to don mi camera ko si pon françois c'est def 5 minutes o bio mi amo ran mi to ro asiye to ro ganon sin akyo to fine a mo mi lo ganon sin to ro mi an bio e vle ro dio ene o mi kan o mera ko kon sa tuné kwa za 9 mangie bio eno khami ton bi kwilo e yele susu fino 9 mangie fine khamara khoto e o mi mo do su mejo me te wa no mi je je mi je jo fino bo do khamara khoti wo mi amo khan o ganji mo ro po je saku toni e le su ro khami ton bi kwilo asi e ton bo edo won wanu mi ero khaye me mi de bi hwi mi mo mi me de bo eno khan kuro jije ji mi o kho wo mi kuro bio bio e bona dodu akuno zangbina lo ndie mi wa boleko wa o han le jinu fi wo mi anse bona si ku dogbe nu so kan mi tole kon to tro mi to
1: we o tu wodi e pon de o ton lo nu mi mi pe ba se o fi de we wa pe me fi o ja ko me su dagbe bo ida su ya ma mono vi de hu ya gaji bo ku ya su dagbe lo wa ida ya ma mono ina du nu lo ko me on che ki ma je ina ba lu no sa alo na inu on da ki je we ina ba lu no sa ugbe one do mo ne ko ya si ve tu e na gan gbadagba me yo ya yonu na gan gbadagba me ha e igba me ni khaton le o ina kon ni kaka uno do ama yo do kho suwa fo pa we ya igbala we din ju e do bo ina kon ni lo uno do asuwa fo pa we igbala we hun ju e do bo fi e kon ni de o e kon do te to me ina ita me ni tulululu ama yo wa yo kho su ton gan do ko yo ya ton fo fo no le yon ni kaka ka itan be do kun le mo do ya ton we tegbe yonu ondu ya tondu e be wa sun gbe ro po bo epo da su opo izume da ki bagbe po yonu omo gozen bi de se do zobodo kho me su che fe nu ma se bo na ipon we se po gozen bi tu e o nu su pa pe de do nu ni zen bi o nu su pe vi de do nu ni zen bi o po yonu da su che fe nu ma hun bo na pon e na hun zen tu e pon kho la kwe sa o ko ko zen bi o ka ka ka ka itan po yonu ondo ti yon kho me su che da u tu e bo re le su ni ma di da zon ropo ugbeya suwodo emisia iro mi ton je yin ni mi na bodo kho me on me de bo na le so wa fi ene we yun won tun lo do hun ya me jin ya na ku do bo ina do yo gbe ne gbe we nu wa bi o ku tun me be ro ya ku je na kwa su che yo n bo do e me le de n bo yun nu tu e je hwe yo iya bi e do gu do ton ho ho ho yo e sa bo yin ta bo yi kan ton o do dian e gbe ona da gba bo su we chori hun kana wa sun we gbe o ku do mi ma khere a fe ni we pe fi se be para yan bi o isume buro amo ko je bi e do so gaga akwe sa o tu we go te pon o dida fara ko yi pe choni gbada nu won yin le sun na na wa wa me no sa kwe ho lu no ho ko yan bi tu se mo e ya kwe dida gbe fi e kwe ka ko go yan bi tu e na ku se bi ne o kon awun yin ke de le go se on ka ka itan pero je a tu lu gbe to jo gbe e yan nu e de bodo na da bi bodo na na dida won yin se on ka ka ka so igbado ta ton e kwa su wo ko kwe itan gbe din bogo edida se bi tu e kaka o fe lo ma su opa si o ko se do ko no te bo isen be do run do choni se tu e na gba kwa la kwe sa o go ho me kaka itan pa su odo un ma do aye un ma do a ndo mi ton je yin me bo na so wa yo te di e do ho mi ton me yelele ndonwe aniwe do khomi to me chere de di e di khaonu ye to di asuche oji adina joe do doto mere maso do khone kon video vede uso si huani valafu di uso na wani valafu suna si dato asiche o fami e me gosi kun o akwekuru fami o me gaji o na jodo lo na ba fubo dai mi ndo e maso do mo ade u kaka so na wani valafu o haido nu mi bo na ji bo beni nu abi na so ni e ode mi bi do to mi chire chire e die yan de we ku tere lo fi ale vi do yan de we ku tere lo fi bo fufu ton da si boku be so si oda bo yan nu we le de gberoko yan bi opo gbe me bo do senu yan nu do na ti cho iko ye wu ya e se je do a lo kun no yan o e die sero do nu ton ba lo no kun ya gbe do nu he makun se do jibono sima una no ga se kun no do li una ya he na o emi jodo kodobo emi e kun aso de aso de bo ti promo ton la lo ton me be ro ko sara so kun o emi na ba fun bo wa o ta me ni ro po fi ana kon do die ana tun do.

0: Nukukwe banero zanka tato jiro kolo kosa yon kolo nwe keten radio fraten teto yene Mekila yon mile kudo zan, mikudo yon zanbe, dagbe agbe lo Ela chenu, wime yon mebo kuro kwa wido kon diye Lomi yato yon kolo kosa yon kolo nwe keten radio fraten te yon zanbe yo Indon di ma jami ya chen wo, do kami sin akpa sa tomi yon kwa fodo Akpa nan sa miko yi Bo, noye oreli we so kwa fi gbedan di, noye oreli, edo jile Oh, asi, we, ewe, termiton da. Asi, we, termiton da. Bo, yeme vile, bi huiblo, o waton. Ewe, me, no, termiton kun sa de o, no, miten, wele, lo, kun ka sa de o, yeme, bi huiko kudo e, emi dene, mi, emi le, mi dasu. Ama, vi, on, vi, wegen, emi gi. Bo, asu, emi ton de su, kujo, emi do, emi kusan le, bo, do, Olele saero asukwa asukwo ewezo emi perukudo vi yon vi we ni la ukagabo yebisu menu koton oye ko asukwe pepepe ekun je tokun de dio amo epo asuto po ye foro fi ede mewego we mako gopon vie bo eya eko po we maton we mada ho kofo Loburu azoe na muda lo meyo iru bibawe. O, fie mide boke ya koyo, ewaru na gureka wa milo ewu. Emi kuna lo koke ya me, bunaru, o, ya jiwe, ndukwe kunso debo miyo, numaudwe ganji yobu gana yoko kwa suwe o, miyangbo leko yi, damiton kwe. Ron, damiton kwe ya emi yi, bo koye, tamiton kwa lo fine yo mi, jadu kwen buru, o fine. Aye kuban, Ponje wa tomiton ekun gwa ekun mama doro okoyo edo bodo tekan bodo tekiti tekikan leji no vito pe vioro o lebi hui sawe me de lebi hui me na yi so ga file file ye me bi de kusa lo fita une o emi podo no vi pe vi sun pe vi ene yedo okoy gmaton modo e podo me de lepo kuro to me amo me de lepo bi hui to gudo Ba non vie mi tondo ay kuma bi ku sawe. Ko ya mi yon jedo mi mo ene. Mi ayo no vin dok pe bi agboro poro ayan vi. Ay ku gban die aro bi sawe boro atile bi hu gbo sawe dile bi hu wu sawe. Akonu edo wa ade yo medical tutun wea. Tin pe bonu ena mo khodo yo bo soyin. O da mi tan pe bonu. Vi voulez wa renu. Ni na je vravo yo iwa koyo ikusan ba khokuru tawo ene mi do yo ehu emi hwando dada homajene mi kunamo komando safu no mi no pe vi ne je dile do miji fitemi ka gosi mo na do mo aji le ewa sudo di e ma ki o da ko yaji le da ko ku yon ton le le ko ifi e gosi je dile do miji Dere do mi eka ba mi koma mo ego individu sine on ena do nu mi nu mi tondo e ndo jere mi gbi o khori mi to ken bo ya ko ngbe o ena un vo pome ma sun de zuwe mi we ayi mo ko to ko mo bonu emi mo apon do a lo to mewo de gbo wa pin ko abo emi yo no bi mi tondo de re su lo yo yo ah mu go so ay mo ko je tele ji re ko ya je o ena pre ko ma do Dia de jomi ere kabo e maka intom ton sinu kere ayo emi yo fi emi ton le me khoro a lele yi yo iton le yo dinere de mi khoe gwere ji khoe gwe o epe epe ponu emi mi agbo wa no kon iton le ji tadada khoro e ma mura ji asu gwere kun yo no mi dine waji le eni wai no no vi ndon pe vi pa mi ando kha no vi no pe vi obo ina ino o gonton khoe na khoe ma gwe to kabro bo ji jenu emi mi la gba de gre pere ro ko pa gre fi mi le bo mo tinu ku taun le ji ma gba de ne mi mo ati na yi ene mo bo ka mo asin pere aye kun pere gona mi ko ngbe yo mi donu na bi ku tan gban bo ifi mi ton gon le ji mi ton eru e bo po e ma ko gogo fufu e bo ma ma so re bo ami kan ton e de suro ko indi ofisi e na do asu kon ton je we nu po asu ton ro fi na wa we ba mi ye mi wa fi no mo mi wa fi no mo mi fi mi ton khare ni bo ba mi ka ro nu pon e me we le we le na wa gbe kaka bo iye mana jo ire le do aye lo ya du je nuru we cho nu aje tokun ima jo ire le do mi nu ne pon ye kaka yo fi ne o fi mi ton e wa ro ho mo e fi ton yon vi pe vi yo e lo mi no fi ne bo na ro e na bo sun ta ton mo yo ko e ho ro po vla me yo fi mi ton me pe vi yo lo ro atogo mo e emi o fi kaka bo e jo aji fi yo yan bi o si no lo eni pla yun wa bonu e wa ti fi ro emi gan oru mi amo te mo ponu ko yewu mi ko si gbe o no emi leyin mi ro ah eni boyi asoto no gan leji dan wa yi de yi dan yo sunu won po mi po no po to o fi tu po na no khoru po me asi mi dan idan ne mi po to fi mi tan su po ku si no khoru po me sin to ne wo o mi gbo wo donu tada da khoru mi a to kon don don pe bonu no vi ton leko wa ene on emi ma le ko aji tada igbiro eyan ikun fe wo e sunu po ni je wo rena blo emi mi ton po ton wa mi ni bo fi mi ton ele ko bo wa ko ri ele alu ebo yo mi ko le ko ayo emi no tada gunu azan ene mo to bo wa be agban bo yi fi mi ton pe fi ero fi je gan to ene wa se ho ene emi ko tun wo ene gu do mi aro ayan bi fi mi de dikal mo khoje kho me ka wa fi o ton yo no gan ji wa ro ai ton khan le ni wa ji fi a ana ai ton me ton le ene mi do yo ene wa to yo ene wa yi apo bo je yan bi do ji un e je de do mi fi o yan bi fi mi ton si asu su o je mi e ko so mo e mi do te o kaka bo wa do bo asu mi do a se tole ji e mai mo an tin je fi o ji fi bo emi san ko wo bo wo le do aso e wa nu fi o emi san ko ni ti bo e ko le bo aje e ra je wa je do mi jo je mi aitun o khenu aji be ro e ko tun o e ma do te gba ni o khenu o je do bo mi o mo do eleji be ro de to me kaka bo e ro fi mi ton e ton le o e ne o e ro de to me kaka bo a fi pe lo ru fi bo fi mi ton a mi do ni o ti me fi mi ton ro ku e ko emi e e wa su po tin bo mi bo ara fi mi ton je emi a ihoreji bo mi je ta mi ton ko bonu e gbo de duro ta mi ton ko yoyun wu fi suna ro de do mi e to fi mi de wada poro ni ehun mi ko tun wo fi mi ton ro yoyun e lo mi ko ngbe je ehun agbaje poro ai kun pe po mi ha ai kun pe po ha ba edu ka be ku pere yo e mi bo ta pan tan so po ri do ah po ko me si po fi olo lo ko ni on mi gbo mi chite mo ton ton po mi gwa ru mo pe po we o mi gbo ihwe ta mi ton renu temika idan yo mi fi o sin o tohwe bo do ido a fi e to pe fi o lele e mo mere bo e po me poro yiwe ne yan bi o ka ro e mi na tun meton le asan je ma odo wa mi don da hin da ho ton yo da hin da ho do suro a e mo e yon le le e mi bo do yin ni ya tun o khen nu le ji enewe e mi salu kan mi ton bo yi lo fi o e be jire do e mi ji lo ton leji bro jire ne ka gbe ka ko nu emi somo aji bo be mu ya do nu emi mi do a endo e ma do nu asu ton bo nu e wa tun khenu a bo nu do jire kaka bo nu emi kun e ma yin me bo a fi o sai mi ton o ho ina emi lo din bo yin o me a ro fi mi ton kon bi tegbe tegbe o ne khenu ye yo emi le sumi yo e kun wa we o nu na pa du of mi ton mi yo le kun zo zero mi lo ko de bo e kun zo zero fi mi ka de di o mi kun tun gbadan bi na no e mi ne le ji e wa po do mi e bo mi tun je mi aso wa renu e mi na la wa isa vo ru vi mi no pe vidi ma ro eni ke jo koto bu na je fu sa ni jiaji e o mi kun tun le mi ablogun mo e mi kan bo hun mi me yin o nu po me to le yo mi ni do kha e mi mi me nu po me to buru to ho me le yo mi po nu e mi lo mi le kun tun ko emi do sento ko emi do sento fi edi hun mi ko tun wo meji mi ni ponu emi 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 alu kanji mi agbon bona je do ko lo sa be do je nu pon me de bo mi apon o noi orori e so ko afi pe dandi o mi apon do e do jile o fe mo e emi de o e nu bo support din lo do mi je mi na do kha emi tan tan ai ma mo agbe po emo emi de emi ko so tun alo emi mi arudo ele jile mi a kekere bona pon de mi do apa ene ko lo do mi ni apon mi ado khoy nwe alo mi asodu khoy ni nayo mi si wa do khamion ina ni branyo 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44. Alo kanji mi bon bo jete do agba lo sa bo pon no yi oro ri yoyo e jenelo hun alo kan jete nu mi
1: ba pe on pon e bada bada do po bi o to me
0: kude o khoto kude u
2: ko ko da da wa
0: nu ndo pere ya
2: do su
0: krema oruge uto nemi kare gbon fo
2: ndo ka ji
0: mi ruku kan ji a
2: ndo ka mi ma ruga ya
0: mi ruga ji mi to pe
2: e ni
0: aho
2: Normal,
0: Karankat, karankat, era mi kutun, koi mi dosa in tun fi, obo mi do yoye di yon. Ekon non salu, kan mi ton lo ou? Le, emili di yene, 0144-70-44-44, lo kanji mi agmon. Bonan konu noye, orori ene lo kude ou konton?
2: Ewa nou.
0: Nemi gare gwa, kono jan?
2: Mi yo ganji.
0: Mi yo ganji, mi yo ganji ya?
2: Mi yo ganji, mi yo mwa adu kare ya.
0: Ah, emi, o fonte nek pa du doye. Ami. Ami. Kande ko khwe kande kwa to mo di amoro eko imo khwe e
2: ko sa pe te ko me fe to ko su ko to mo di yo te do do nu de bu yo so so jo e o ni ta ni ta de bo wa
0: ko ko ta ni ego wa
2: e wa ni na e o di apo ndo su e
0: e o nduru asa inta gba ni di yan me fi le di yo e do pe pe de mi amo ma do je ku mi o le gresin Mind the de de de do to khwe we we if to le gon ya mama e lo le klesi
2: ni bo bo chaka to ni ho si mo chaka to se ho re bo fa ka ya ro bene se zun ma mi to lo di ya e wa ru ko ko e do e ti o di o me
0: ano to ano ho ya ka ma kwa to do we na fi me ano ko ka ka ku kwa e ta
2: to ba si to to ho
0: ya ta wa nu e do ni ya si e do vi do lo ko fi o di do mi e
2: ni bo bo tre bo do ande bo ya ni bo ba tre bo ha ya bo
0: ah e yo Aruna na chami 0144-70-44-44 alo kanyi mi gbon mo je de ko lo sabo nu pon ori ton na si bu je tu ni yo mi a pon ni 0144-70-44-44 ku de ho ton
3: ala mi ku de gbara
0: fa dai ku ro mi lo pere ya
3: da bu yo pere me lem lo de ya
0: mi pere me je ka be
3: mi be ta ji felicien sin olugreru
0: nse kan ji a me
3: mi be ta ji felicien sin olugreru
0: me la ho felicien
3: ah
0: mi ku kan ji a
3: Duga ganji men le maru ganji ya.
0: Ndupe.
3: Pa men le lo.
0: Aho, yero fune ganji.
3: Ya, kom dupe n mawo.
0: Hmm.
3: Ya, oye ne di an. Oye mon ado.
0: Hmm.
3: Ramana enanak bon. Yo kwe we men.
0: Hmm.
3: Do, a e do vye chan. Duwe ki jibe kle wa soni.
0: Hmm.
3: Sinu o ena blu program bo nelepe mo kwe kwe. Tivo na anak, ona tun fami sin. E ma si son direct ma kan kwa de jibo do ni do na to fami mo ne. Unu bi o program e kan blu e wa son me a kwa ka san. Un drama na na kon fi o pere. Ti so pere ba vi so e na mo kwa na ba kwa pere. Ora o mo te do a ton fami fami tu won e le ganda wa si o da se ma ton fami o da si ya. Mm. Un e ka wa son ni mo e na do suru na na kon fi o pere ba vi so e ka ton a jai. O ki so so e ka ton a jai. Era mo te do o anagbana we mo na kolo jene
0: ayo era tenu me da khoche felicien si oge do 0 44 70 44 44 alu kanji mi agbon bura je do kholo sa be no nu pon me re flavu o mi apon no ore ri apa ne ko mi asi kun ene do jire u fe wa support o to ko ri ma yan yi boro ko je fi kwelo ri manka yon ni mi arugun je kojo khondon na mi gari gbon ma je gari Bernardin me a che fo Bernardin aha
2: Mais pas vraiment,
0: mais pour le dasu et tout non il doit
2: il doit
0: Le voulait qu'on me la roi, on est pour Antoine.
4: Oui, ici, c'est le gars. Le bon temps. Le nom du Dieu, quand vous êtes la meilleure, il doit y aller. L'eau, j'ai envie de fouiller, balibaba, tout fait. Trois cas, des torses, les bichins, une boule de rouille. Mais il y a mon point, vraiment moi, sur la herbe, je ne l'ai pas de la boule. L'eau, j'ai oublié pour la bichon.
5: Il y a un peu de temps, l'autre débat de l'eau,
4: Amen. No, I had to join the Winika, I had just to go by it. It's 2 years ago. It's a way. You will give it. Why? Not a book brown, double, don't go. Robo one, Tony.
0: Eyo na chenu mira khochi ya romani kunsi operu grade na chenu mira khoka 044 70 44 44 lo kaji mi gbon cheti do komito sa bo ponu no yo ri yo ne kudewu
2: yo wa mi me andego
0: no kaji mi lo pade ya
2: ngodo
0: momo no ri ayi
2: momo no
0: ni kudo koi
2: me ni do ko kon jo anu
0: ah mi do pe me
2: Ah,
0: eh, hey,
2: Ome,
0: our Vermont
2: town,
0: didn't
2: it?
0: Ah,
2: no, Samuel, yes, I was
0: in. That Ome, that's over. And I'm a good way
2: of missing
0: why. I'm sure, I'm sure,
2: I'm sure. I'm sure. I'm
4: Now, any man can go say, Nisa is on Tunu Mau. Ella Mamako Bezia. They don't know going ammo. Knowing a good black phone now, and any man you had people books up on you. I'm Ronald Ducoya.
0: Did ya?
4: A big phone.
0: But I have the other quiet on where?
4: And Papa, where my men who clone suit in Nero Finabodu, Nigra, and I'm in a piece of will. Then they all know what don't you go and upload in a book.
0: Eh, ejene bo nku we khere ko yo mi ano ali saru filibona ma toku to mi ele ma ni dure 044 70 44 44 alu kanu ku gyo jene khonto to mi to ji mi gbo jete do khoro sabo nku mo ni do mi akuno ore ri ore me ku ka wala ku do khonto
5: o bon so de anu
0: nku kwa ya
5: e kwa ma la me alu
0: e ponte ponte gan
5: da bi ara ni kana
0: ali sa di ara m
5: kino na do so we
0: Bariba baton ton yo e nan don nou konton le merpou ke ka le comme e ti mona mago 5 anou mago 5 ans le camp pour nous mais de maso wa wo ma don e kon kon ton to hoy noi o riso a di yo huevo e gede ga gede di nya le merko do mo jinwe e no gbo yin ton ke gbo akuto da ton ko yo ene na wo ku e yon wo ku je khokha ya me memo o fiancé ke wo to kon to na u pya we mi odo yi na na na mo na mo yin alo endo no vi pe vi sin kene je we o de momo no dogun e yo ina le ko ata che we ba ina